0: τακατί, πουλίκι τακατά, πουλίκι τακατί, πουλίκι τακατί.
1: Oye, está cruzado, está cruzado, está cruzado, está cruzado.
0: Pulikitaka, pulikitaka.